0: 午後の景色にユーミンの音楽を、ユーミンファンズタイム。パーソナリティはエイジです。懐かしさとときめきが交差する24分、毎週月曜お昼12時から放送です。
1: ねえ、レジ号ならカゴに入れた瞬間に合計金額がわかるんだね。
2: そうなの。だから予算オーバーの心配なしで賢くお買い物できるよ。
1: しかもレジに並ばずに済むんでしょ。最高。
2: 計画的に賢くお買い物、イオンのレジ号。イオンスタイル家屋。
3: ハロー、パソコン教室家屋校。ゲームを作りながら学ぶ、学ぶ語小学生プログラミング、タイピング練習、イラスト作成、インターネット講座など、問題解決するための能力を養います。剣道四郎交差点、ハローパソコン教室家屋校。
4: 7月12日午前5時、金沢地方気象台発表の気象情報です。現在雷注意報が河北市、津幡町、内灘町にそれぞれ出ています。外境です。北陸地方は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。石川県はおおむね曇りとなっています。12日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、加賀では夜の初め頃まで雨や雷雨となるところがあるでしょう。13日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、加賀では昼前から夕方は雨や雷雨となり、激しく降るところがあるでしょう。加賀地方、今日は南西の風のち西の風、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴うでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は南西の風、曇り、ところにより昼前から夕方雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 0.5 メートルのち1メートルでしょう。能登地方、今日は南の風のち南西の風、海上では南西の風がやや強く、曇りでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートル、のち1メートルでしょう。明日は南西の風、海上では南西の風がやや強く、曇りでしょう。波の高さは1メートル、のち 1.5 メートルでしょう。降水確率です。加賀で、この後1ミリ以上の雨の降る確率は12日正午まで 10%、 12日午後6時まで 20%、 13日深夜0時まで 20%、 13日午前6時まで 10%、 13日正午まで 40%、 13日午後6時まで 40% です。能登で、この後1ミリ以上の雨の降る確率は12日正午まで10%、 12日午後6時まで 20%、 13日深夜0時まで 20%、 13日午前6時まで 10%、 13日正午まで 10%、 13日午後6時まで 10% です。気温です。金沢の12日日中の最高気温は32度、13日朝の最低気温は26度、13日日中の最高気温は30度。輪島の12日日中の最高気温は31度、13日朝の最低気温は25度、13日日中の最高気温は30度の予報となっています。

0: 9月22日火曜日、津幡町文化会館シグナスにて懐かしの昭和歌謡コンサートを開催します。午後2時開演、前売り2500円です。ピアノやバイオリンなどの生演奏による懐かしい名曲の歌声をお楽しみください。
1: うわー、噂には聞いてたけど、ヤマジュってすごいボリュームなんだね。
2: そうなんやって、ヤマジュはもううまいし安いし絶対満腹になれるぞ。
1: お魚も新鮮だね、こんなに食べきれないよ。
2: ほら、魚料理まだまだ来るぞ、ベルト緩めとけよ。
1: 魚料理民宿

0: 素晴らしい。
1: みんなでね、買ってたんだけど、なんかさ、みんなやっぱり自分の研究してる古生物のクッキーが欲しいわけ。
0: まあそりゃそうだよね。
1: そうで、何々ってないんですかって、何々ってないんですかっていうふうにこうみんなが言うと、あの、ね、クッキー屋さんがね、真面目なの。めっちゃ、ね、どれもね、あ、それは一体どういう古生物なんですかっていうふうに言ってメモしてくれるの。うわー、嬉しい。
0: やばい、すごい、サイエンスコミュニケーションだ本当に。
1: そう、なんかあのね、あの、私なんだろう、デスモスチルスとか押しておいた。
0: いや、いいんじゃない、かわいい、あの、食べ応えがありそうでいいんじゃないですか、それ。
2: そう、食べ応え、
1: うん、そう、デスモスチルスとか、あとはなんかやっぱり美化石の先生たちが多いから、あの、なんだろう、美化石のね、あの、放散虫とか有効虫とかをこうなんかみんなあのいろいろリクエストしていたっていうのを送りしましたね。はい。
0: いいですね。
1: そう、あ、でもね、なんかね、ちゃんとね、サカバンガスピスとかもいて、あ、すごい可愛かったんだよね。
0: いや、トレンドも押さえとってさすがやね。
1: ね、本当に。そう。とかとか、ね、うん、あとね、あの、なんだろう、毎回来てくれてる、あの、古生物系の、あの、なんか、布製品とかの中で作ってくれてるとことかは、
0: 布、
1: あの、うんうん、なんかね、ぬいぐるみを入れる用のポーチとか、すごい、
0: かわいい、
1: おしゃれ、
0: 必要性あり、みたいな。
1: そう、あの、というのが、あの、ありましたね。なんか、マールさん、いかがですか、こういう縫い活をする用のポーチはっていうふうに言われて、あー、すいません、10センチ縫いを持っていないです、みたいな。
0: 面白い。そんなん学会で買えるのめっちゃおもろいね。
1: そう。あとね、今回はね、ニュートンさんも来てて。
0: あ、すごい。
2: すごい。
1: ニュートンさんね、あの、そう、なんか新刊がさ、ちょうど恐竜に関するやつだったから、あ、じゃあ買いますって言って、はい、あ、なんかちょっといいやって買ったわけ。うん、そしたら、なんか、うん、じゃあ何書きますっていうふうにこう、なんか言われて、えって言って。
0: え、そう、サインというか、イラスト付きってこと？
1: そう。なんかね、あの、横に、あの、ニュートンでイラストを描いてるイラストレーターさんがいて、なんかさらっと描いてくれるの。
0: サイン会や、完全に。
1: あの、でさ、あの、私サカマバスピスでお願いしますって言ってサカマバスピス描いてもらいました。かわいい、めっちゃいい、
0: すごいいいね。
1: ね、なんかすごい、あの、学会に行ったんだか、お祭りに行ったんだかみたいな、アクセスに行ったんだかみたいな感じですけれど。
0: ね、なんかそういうの聞くとさ、あの、学会やけんさ、研究者しか行けないって感じじゃないんだよね、古生物学会って。ちゃんとさ、会費払えばさ、あの、うん、聞けるし、そういう発表とかも聞けたりするんだもんね。
1: あ、そうそう、なんかね、古生物学会は実は、あの、高校生の部っていうのからあって、うんうん、あの、高校生も、あの、割と、北海の高校生すごかったわ、相当しっかり発表してる子なんか。
0: さすがだ。
2: 本当にね。
1: そうそう、高校生も全然こう、あの、来てるし、あの、一般の人も全然来れるし、あの、最近当日受付とかができるようになって、あの、いることが多くって、あの、急に飛びにできても多分来てるっていう。
0: ねえ。
1: うん。だいぶもしかするとオープンかもしれないですね、これに関しては。
0: 素晴らしい。
1: ね。そんな古生物学会ですが、さあ、次回はどこでやるかというと、ででん、東京だはい、そうですね。あ、まあ、次回は12月、あ、まあ、12月、1月かな、基本だったら1月なんですけれども、うん、皆さん機会があれば、ぜひ、古生物学会も来てみてください。というわけで、本日のパーソナリティは私、マウルと、
0: あやねと、

0: FM 河北しゃべくり亭純太郎とアスカのアスチャンネル、毎週金曜日午前11時30分から放送。再放送は午後3時30分と日曜日午後7時30分から。アスチャンネルをお楽しみください。
1: 今日のご飯ふっくらしてるな。
2: ガスコンロで炊いてみたんだ。デザートにグリル機能でケーキも焼いてみたの。
1: 料理の幅も広がるし、エネオスグローブエナジーに相談してよかったな。
2: ガスでエコな生活、エネオスグローブエナジ
3: ー。先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
4: 大変だったね。
3: JA 共済の車スターで助かったわ。
4: 24時間365日の対応って安心やね。
3: JA 石川河北自動車共済車スター。
0: FM 河北 AI ラジオお知らせ掲示板。 FM 河北石川県内の割り込み防災放送の内容です。各消防署、役所発表の火災、熊などの目撃情報を割り込み放送します。同時に FM 河北ホームページのアラートから内容を確認できます。津幡町文化会館シグナス、公演予定のお知らせです。9月22日火曜日、ザ・カルテット懐かしの昭和歌謡コンサートは14時開演です。ウェーブネット企業案内課北マガジン、ラジオ、YouTube、 月刊課北マガジン8月号、7月25日発行、掲載広告を募集しています。新規広告申し込みで YouTube の20秒ショート動画を提供します。佐藤よし本音でいこう、あの歌この歌楽しい話題、河北本音でいこう。ネネーズヘアからのお知らせです。女性スタッフのみのヘアサロンです。この夏ずっと続くサラツヤ髪を手に入れませんか。河北市城ホームページ、回覧板、掲示板、イベントなど実施済みの行事、施設、名所の地図などお知らせしています。PFU ブルーキャッツ石川河北からのお知らせです。心は一つのとソフトバレーボール大会を7月5日に実施しました。2026新江勝行の FM 河北ラジオブレイクからのお知らせです。 FM 河北で連日クマの出没警戒情報が割り込み放送されています。ピーカーブーブンことレレホからの仲間、7月7日11時から13時宇野化粧外学習センター2階交流ホールでのウクレレの公開練習に大人の方や小さいお子さん連れの10名が入れ替わりを立ち、日曜の夕方40分だけでダイエットジルバウンドサークルです。若々しくしくいたいあなた、一緒にジルバウンドを楽しみましょう。カーメンテナンス D1 アルプラザ津畑店からのお知らせです。 D1 車検は無料ロードサービスなどサービスが充実、車検の地も安心安全です。美容室サラヘアーからのお知らせです。女性スタッフオンリーのあったか癒し系人気サロンです。髪の悩みはプロにお任せ。ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ掲示板

0: 先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
1: 大変だったね。
0: JA 共済の車スターで助かったわ。
1: 24時間365日の対応って安心やね。
0: JA 石川河北自動車共済車スター。
2: うわー、噂には聞いてたけどラマジュってすごいボリュームなんだね。
3: そうなんやって、ヤマジュはもううまいし安いし絶対満腹になれるぞ。
2: お魚も新鮮だね、こんなに食べきれないよ。
3: ほら魚料理まだまだ来るぞ、ベルト緩めとけよ。
2: 魚料理民宿ヤマジュ。
4: JOZZ5AMFM こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。
5: 朝5時台でもジョギング走り始めはちょっと辛かったです。距離伸びて慣れてきたらよかったです。汗だ、そりゃそうですよね。この時期本当気をつけてくださいませ。そして娘と孫には B さんのお土産買いました。丸ゲそうなんですね、源兵衛さんのね、 B さんたくさんこれを履いて楽しい夏にしていただきたいと思います。この後は交通情報です。

0: 時刻は8時31分になりました。湘南ビーチ FM 交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線、おおむね平常通りの運行です。続いて道路交通情報、一般道から逗子葉山横須賀線上り、南郷トンネル入り口で1キロ、横須賀葉山線上りは横須賀市行政センター東で500メートル、国道357号、八景島方面、金沢区幸浦2丁目で500メートル滞っています。では高速道路です。横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜、事故や目立った渋滞の情報はありません。神奈川県内の首都高速道路、湾岸線東行きは東扇島で1キロの渋滞、神奈川県内東名高速道路、順調に流れています。ドライバーの皆さん、今日もスピードの出し過ぎに注意して安全運転心がけてください。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 新しいキャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー、ポットがすぐ届いた、ポット一安心。
2: パソコンからお茶まで、
3: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
2: パーソナルタノメールも大塚商会。
4: 湘南 HMCA